0: ओके जी, एक और कॉलर लेने जा रहे हैं, चेक करेंगे कौन कहाँ से। जी हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से।
1: जी मैं वकार जतोई,
0: वकार जतोई गाना सुना दे, कॉल ड्रॉप हो गई वकार जतोई की। 03000113488 एक और कॉलर। हेलो, ओके हेलो,
2: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, सॉरी। ओके प्रोग्राम सुन रहे
2: हैं,
0: तो गाना सुनाएंगे।
2: जी बिल्कुल,
0: तो सुना दे। ओके, किसी को डेडिकेट करना है।
2: जी मैं बिल्कुल।
0: ओके जी, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं, एंड आज का टंग ट्विस्टर क्या है वो हम आपको बताएंगे। एंड आज का जो टंग ट्विस्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि
3: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
6: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
7: Nawaz League Azad Kashmir mein hukumat سادی اکثریت حاصل کرن جی دعویٰ کرے سری پیپلز پارٹی تے مظفر آباد میں دھاندلی ہنگامو کرن جا الزام وفاقی وزیر امیر مقام سا گڈ پریس کانفرنس کندے راڑا سناولا چھو تا آزاد کشمیر میں چونڈوں شفاف ماحول میں تھیوں آہن آزاد کشمیر جے 45 سیٹن ماں 23 تے نواز لیگ کامیابی مانی آہے گزرے لیہ تھیل چونڈن میں بھی 13 سیٹوں نواز لیگ کھٹیوں آہن مہاجرن جے 12 سیٹن ماں بھی 10 سیٹوں نواز لیگ کھٹیوں بن سیٹن تے پی پی کامیاب تھی آہے دھاندلی جو پٹکو کندڑ 7 سیٹن ماں رگو 3 سیٹن کھٹے سگیا آہن مظفر آباد میں پیپلز پارٹی جے مانو ایکشن کمیٹی سان گڈجی ہنگامو اے فائرنگ کئی جن جے نتیجے میں ایک جنو مارجی ویو چودھری لطیف جے تک کے ڈسٹرب کرن لائے ہنن پورو زور لگایو سندھ پولیس جی مقرری جی بھی کوشش کئی آزاد کشمیر جے عام چونڈن جے بے مرحلے میں بھی نواز لیگ میدان مارے ورتو ویہ تکن ماں 13 تے نواز لیگ کامیاب پیپلز پارٹی رگو 5 سیٹوں حاصل کرے سگی مظفر آباد ڈویژن جے 8 تکن اے مہاجرن جے 12 سیٹن تے ووٹنگ تھی خراب موسم سبب ایک تک تے چونڈ ملتوی کئی وئی امریکہ ایران وچ میں گالیوں اج تھیندیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تصدیق کرے چھڑی ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تے ایران سا اج کان گالیوں شروع تھی ویندیوں آبنا ہرمز بابت ایک معاہدہ موجود ہے ایران جے ایٹمی ہتھیارن تا ہتھ کھڑن وارو معاہدہ بھی حاصل کیو ویندو مانو مارن نتھو چاہیا خبر ہوئی تے حملے میں کیتو نقصان تھیندو